0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.
1: 1, 2, 3, 4.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Federalnog radija.
1: Mi i vi, oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjana Tafro.

0: Točno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: U Venecueli proglašeno izvanredno stanje nakon dva razorna potresa. Bosna i Hercegovina slavi prolaz nogometne reprezentacije u 16. finala svjetskog prvenstva. Najvjerojatniji sljedeći protivnik domaćin Sjedinjene Države. Održano ročište u vezi s pokretanjem stečajnog postupka u novoj željezari Zenica.